0: supone un desafío importante en cuanto a infraestructuras, a servicios públicos y cómo vamos a gestionar ese número de peregrinos que de momento pues non causa na cidade en absoluto e para nada ningún tipo de inconveniente, todo o contrario, pero sí que obviamente sí que temos que analizar es cómo vamos a gestionar a partir de ahora ese crecemento de peregrinos.
1: Non sei se aproveitou vostede esa cita con Meirelles para falar precisamente, xa que apuntaba vostede o Xacobeo, concertos no camiño, a posibilidade tamén de outros investimentos na cidade de Tui, o vindeiro ano Xacobeo. Non sei se aproveitou esa xuntanza, alcalde.
0: Bueno, eu sí que lle trasladei, pois, de alguna forma, pois, a miña incomodidade por como a Xunta está tratando a Tui en todo relacionado cos eventos vinculados ao Xacobeo. Xa non digamos a celebración dos 800 aniversario da consagración de Catarán, non se fixo por parte da Xunta absolutamente nada, e tamén con cargo a promoción do Xacobeo en Tui tampouco se fixo absolutamente nada. Por lo tanto, bueno, creo que é un dato moi negativo e difícil de entender, máis alá que se faga por unha cuestión de posicionamento político, que me parece realmente triste, porque eu creo que este concello como alcalde sempre adoptei un tono conciliador e de leal colaboración, como así debe ser, pero desgraciadamente, bueno, pues esta realidad en la que nos atopamos, y sí que tamén yo comentei a Meirelles que votaba en falta, bueno, pues unha certa axuda por parte da Administración Autonómica cara a promoción do Xacobeo na nosa cidade, despois de, como ben dices, do que significa Tui para a ruta Xacobea e dos datos que temos en Ribeira da Mesa.
1: Alcalde, outro asunto, porque estes días falamos con diferentes alcaldes da contorna, da área metropolitana, polo tema do plan do transporte. Que agarda vostede del? Presentou Tui tamén alegacións, e sobre todo se optimista para ter en conta esa reclamación dunha cidade tan importante como é a súa xa, dentro dese marco que ten que configurar e vertebrar o que é o transporte público na nosa área metropolitana e na nosa zona os vindeiros anos.
0: Bueno, falamos que Tui o segundo lugar de partidas de Ignacio Xacobeas a Santiago, e ten mérito, tendo en conta que efectivamente todo o que ten que ver co transporte de viaxeiros a Tui pues está no olvido. Que espero desta nova licitación? Si teño en conta os precedentes, non espero nada, porque xa na anterior licitación presentáramos unha batería de alegacións que ninguna foi tida en conta. Lembro que cando se sacou a licitación este novo pliego, incluso houbera unha reunión técnica co equipo redactor do mesmo, no que lle trasladamos cales eran as propostas, non políticas nosas, sino que lle trasladamos as propostas do conxunto da veciñanza cara a mellorar o servicio. Nos atopamos cun borrador que non recolle nada que las propostas, presentamos outra batería de alegacións, e bueno, espero que a ver si polo menos poden ser tidas en conta, porque afectan a elementos tan importantes do transporte do Baixo Miño, sobre todo nas súas frecuencias e nas súas comunicacións cos centros educativos e cos centros de saúde. E tamén lle son sincero, igual que fago unha crítica hacia os responsables da mobilidade da Xunta de Galicia por como está o transporte de viaxeiros no Baixo Miño, si cabe, fago unha crítica incluso máis exacerbada como está o transporte, e falaba vostede antes das comunicacións ferroviarias.
1: É
0: realmente indigno que unha cidade, un concello como a Tui, que porta fronteiriza de Galiza e de España, pois nestes momentos creo que solo para un tren ao día e estamos totalmente desprovisto de comunicacións ferroviarias, xa non digo co norte de Portugal, pero polo menos si ca zona empresarial de Vigo e Calle Metropolitana, non? E polo tanto, bueno, pois a verdade é que tamén outra das grandes decepcións que me quedan despois de ver como pasou o tempo, e en ningún dos dous ámbitos pois hai ninguna posibilidad de mellora.
1: Alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, moitísimas grazas por atender a chamada de Radio Vigo. Boa tarde.
0: Foi un placer. Gracias a vos, como sempre.
1: Alcalde de Vigo, Abel Caballero, que tal? Moi buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes.
1: Bueno,